0: Vivo, Haranu Bankana Nimtra a Negocio, Crédito Moto o Crédito Vehículo, Hatka Barcas Navajo Batet Gatbaba, Crédito de Consumo, Haranak Casnavajo, Nabentet Chpama Caslimar, Tra Compac Cayajo, Naknayarig Naben, Nelangilar Chavech, Kulua Mikope, Nismahap Nabi, Chka Out Inted.
1: خبر خاقت نمد چوخ کن غیلال و قرفن قیل قس خوخنن لخی قوت چقاق بانیک کولا قاقا ترن غیلال
2: شخنی ترا اشخی
3: اچ ای
2: اشنی اکالا
4: چقا خریخا
1: مخونی چی ایخ و نقش چی بیغری چی پامرگس لیمال مخونی چی ایخ نگوی زاس کنا مخونی چی ایخ شتو قل ترو چی مشکولا خونا چی نق نیتیل ننار ماگ مشکولا خو نق نکتر چی بیخ نقاسا خاقیخ چقا نکتر گوی زاخ خراخی اجنق مؤتتا نگو توختو اک مخو نقصاق تاقیخ خراجنق نوبن کف چوا نکت کونن کتبا چقا نگو توخا ناوخ کوگن خی ایرف نق نکت کیتو شباخنی اصرخه نخبی تق آل ملن تق ریل نکی کونن کت کیتو مایون تاعت کولا تتا تشتن مایون تاعت کولا تتا تلا شخنق بانیگ اقت نمت نق کونن نق چخیخی نق کونن نق لقوغ نقی نق ورقانسا خود سلاخ کسلی مال سین چوک کن خلال خبره خونه اوخ نیتا خرمال عدیسا موندو رنوادو چقا رمال خبره رادیو انتخن نسمخه رمال نیتا خون اوطلق خستیسیا چقا نقچ نق کولا کی اطرخ ایفنق چقا خونت نمت خونام کی ایخ کل شیک کن خلال
5: Incrementar sus ganancias y dar a conocer sus servicios o negocio, La Voz de Titlán es su mejor opción. Comuníquese con nosotros al 7721-7143 o al 3137-1259. La Voz de Titlán con 60 años de experiencia en comunicación.
6: Este dolor de muela no me deja comer.
7: ¿Y qué esperas para visitar la clínica dental La Voz de Atitlán?
8: Clínica Dental La Voz de Atitlán les ofrece odontología general y para niños, extracciones, rellenos blancos y grises, limpiezas, tratamiento de canales, puentes, plaquitas, prótesis removibles y mucho más. Si necesita más información, comuníquese con nosotros al 5583-9029 o al 5970-2831. Nos encuentra en el segundo nivel de Radio La Voz de Atitlán. Les atendemos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12.